0: în oră tu ați dorit nicis, a estergist, me carnaval, cum de jota coltontes doral, chirambal.
1: Pizzeria Dolci